0: Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u još jedan čas na srpskom jeziku ovdje na Radiju 4B. Kao i svakog četvrtka sa Kangaroo Pointa uživo s vama je Oleg. Počinjemo sa dječjim programom, kao i obično. Danas ćemo poslušati priču iz dnevnika vaspitačice Sanje Milić. Ona uvijek ima neke dobre priče. Ova je o prvom odlasku djece iz obdaništa na ekskurziju, pa da čujemo. To je kao izlet.
1: Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Nemušti jezik. Bili smo sa decom na zimovanju. Presvlačenje i priprema za odlazak na ručak proticali su u priličnom haosu. Dok su se jedni spremali, oni već spremljeni su se dosađivali, pa im je bilo zabavno da se guraju, gađaju patikama, čupaju viču. Silazak niz stepenice do trpezarije bio je veliki rizik. Trebalo je uspostaviti red da se ne guraju, da ne jurcaju, da se ne pretiču, da ne viču, da ne skaču. Ta pravila su vaspitači neumorno ponavljali mnogo puta, na različite načine. Dovijali su se uz pomoć vozića, pesme, parova, imitacija. Međutim, nikakvog napretka nije bilo. Haos je i dalje vladao. Dve vaspitačice su bespomoćno sele i uzdahnule. Ne znamo više kako da ih smirimo. Treća se dosjetila. Izašla je na hodnik i poređala svu decu da sednu pored zime. Kad su svi seli, obratila im se na mađarskom jeziku i ponovila im sva uputstva koja su na srpskom jeziku već mnogo puta čuli. Usledio je tajac. Svi su slušali s punom pažnjom. Pravila su pričana intonacijom kojom se pričaju priče.
2: Ne lök de sügy. Ne üssétek egymást. Ne kiabálj. Ne szaladj le a lépcsőn.
1: Kad se priča završila, ostala je tišina. Ona je ušla u sobu, a deca su ostala da sede na hodniku. Jedna od one dve vaspitačice je izašla na hodnik i pitala decu. Šta vam je to ispričala ova vaspitačica? Da se ne guramo, da se ne udaramo, da ne vičemo, da ne trčimo ni stepenice. Odnosno, nabrajali su sve ono što su danima slušali, pa i više od toga, setili su se da kažu i da treba da budu ljubazni, kulturni, pristojni za stolom, dobri drugari. Nešto se na hodniku promenilo.
3: Režija Aleksandra Urošević.
0: I bila je to ta priča sa Radio Beograda. A za drugu priču današnjeg dječjeg programa zapravo poslušat ćemo nešto, jednu zapravo radio dramu koju su snimila djeca iz osnovne škole Morović po priči Laze Lazića. Slušali smo već to prošle godine jedan put, čini mi se. Pa ajde još jednom da poslušamo ove mališane kako su izveli predstavu Suđenje.
4: Optuženi, ustanite.
5: Ustanite.
4: Kako se zovete?
5: Poštovani sudija, zovem se Zec.
4: Zec, dobro, a prezime?
5: Nemam prezime, poštovani sudija.
4: Šta ste po zanimanju?
5: Pa, tako, šta je jedna? Životinja. Poštovani sudija, voda.
4: Jeste razumeli zašto ste optuženi? Zašto vam se sudi?
5: Razumeo sam, poštovani sudija.
4: Osjećate li se krivim?
5: sam tužilac. Tužim ovog ovdje zeca za krađu kupusa. Tužim ovog ovdje zeca za pokušaj bekstva kada smo ga gonili da ga uhvatimo. Ovaj ovdje zec je prestupnik, a uz to i jako brzka trči. Zahtevam da ga kazni.
4: Dobro, neka uđe svedok.
5: Ušao sam.
4: Jeste li vi svedoče vidjeli kada je ovaj zec ukrao kupus?
5: Ja, dobro, vidjela sam.
4: Šta ste vidjeli svedoče, ispričajte.
5: Ne. Došao ovaj ovdje zec i ukrao 10 glavica kupusa.
4: 10? Kako sad 10? Pa kako ih je odnio?
5: Kako, ovaj, ja. Pa tako, stavio u džep i odnio.
4: Zagurite se.
5: Tako mi lijepa.
4: Vjerujem.
6: Postane nas sudio, molim za riječ.
4: Oj, izvolite branjače, vi branite zjeca, je li tako?
6: Da, postavim pitanje tužioce.
4: Možda.
6: Cijelim tužioce, volite li vi kiselo?
5: Ne.
6: A sada kupus, prijesan, u salati?
5: Ne.
6: Razumem se, tako sam i mislio. A šta ste vi ovako kao životinja, kao životinjska vrsta?
5: Ja sam lisac.
6: A vi svedoče, šta ste vi?
5: Ja sam lisac.
6: Hvala, eto, poštovani sudija, ja mislim da zec nije kriv.
4: Ja, sudija ovog suda, smatram da je kriv, jer ja sam lisac, razumljiva stvar. He, optužujem zeca na najtežu kaznu. Ček da pročitam presudu, gdje mi ono beže? Gdje se zatudila? Aha, našao sam. Dakle?
5: Gle, optuženi nam je pobegao. I branila se također. Pa naravno, kad i on zec.
4: Mene liste da nadmudri jedan zec. Nečuveno.
5: Nečuveno, nečuveno.
0: Bila je to predstava suđenje po priči Laze Lazića. Bravo, djeco, bravo, djeco. Poslušat ćemo to još koji puta. Dok oni nešto dobro ne snime. Ili su već narasli pa su sada u ozbiljnijim predstavama. A za kraj dječje emisije da poslušamo još jednom Kolibrije. Zračak viri. Poslije toga to je kraj dječjeg programa pa ćemo se čuti vi odrasli.

0: Miloš Bojanić, Jovanović Rada, stvarno odlična stvar. Šta kažu komentari? Ispod ove snimke nema puno komentara, samo tri. Nema puno ni pregleda, 21.000 za ovakvu stvarčinu. Petar Marković kaže, bravo za bivšeg tesara i Neymara i velikog pevača. Tvoje kolege pričaju da si samo pevao i uveseljavao radnike na poslu. Svaka čast, care, i uspeo si u tome. Želim ti sve najbolje u životu. Baš fino od Petra. Drugo kaže Uroš, Čika Miloš je kralj, pesma je mnogo dobra, volim te, care. I tako. Vole ljudi ovakve srčane, srčane, vesele pjesme. Dragi moji, fino smo počeli, veselo, pa ćemo nastaviti uz naš omiljeni humor.
1: Dobar dan!
0: Dobar dan!
1: Pozdravlja vas, karavan!
0: I mi vas, pa ćemo čuti čemu se smijala Srbija ovih dana.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja nemam problem ovo da priznam. Zaista postoje dve Srbije. Jednu čine istinski fanatici, praktično psihopate, a drugu umereni, odmereni i normalni ljudi. Pod ovim prvim podrazumevam one koji obožavaju leto i temperature od 50 stepeni u hladu, s tim što već godinama, kao u pesmi, nigde lada nema. A pod ovim drugima mislim na normalne građane, pristojne ljude poput vas i mene, koji više vole jesen. Ljudi koji kukaju kad moraju da se ogrnu nekom duksericom ili džemperom zato što je 15 stepeni, nemaju nikakav problem da se živi peku, a boga mi i do peku kad je temperatura plus 45. To je potpuni apsurd, ili još bolje, nazovimo to letnjim paradoksom. Tvrditi da je godišnje doba u kome nemate nikakvog izbora bolje od onog koje vam nudi pregršt. Postoji ona stara dobra izreka koja kaže da se iz kože ne može, a u ovom slučaju možemo da je tumačimo i bukvalno. Šta skinuti sa sebe kada je temperatura paklena? U takvim situacijama jedino što još možemo je da skinemo osmeh sa lica, ako ga je tamo uopšte i bilo po takvoj vrućinštini. Kada uporedimo mogućnosti koje pred nas stavlja jesen, jasno je da je leto u poređenju sa njom godišnje doba drugog reda. Jesen je temperature od 15 stepeni nam daju izbor da se obučemo pretoplo, taman ili nedovoljno toplo i da se prehladimo. Leti ne možemo čak ni da se prehladimo, možemo samo da se kuvamo šta god da obučemo. A tek ono izlaženje iz klimatizovane kancelarije, stana ili automobila u Saharu gradskog asfalta, pa onda kupanje. Leti se pola dana kupamo u znoju lica i tela svog, a pola dana u kadi ili tuš kabini šta ko već ima. Pa jesu se za to borili naši preci koji su prema nekim teorijama ispuzali iz vode da bismo mi hodali. Leto je obična izdaja predaka, istorije i tradicije. Jesen je umerena i ne stavlja nas na tolika psihofizička iskušenja. Ona je praktično jedini spas od letnjeg mučenja. Uostalom, kome ne odgovara jesen, neka se preseli u Letoniju.

0: Dok muzika svira, ja ću vam odsvirati šta ima novog u našem kraju. Prvo i osnovno, rekli bi neki vrlo važno, pošto su izbori u Srbiji 26. oktobra, to je 25. oktobra, glasanje na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije možete uraditi na biračkim mjestima u Australiji. Ima dva biračka mjesta, Melbourne i Sydney. Melbourne u multikulturalnom centru u Elizabeth Streetu, tu mogu doći i ovi birači koji borave u drugim gradovima u Australiji kao Brisbane, Gold Coast, isto tako u Sydneyu, u Lahri, tamo je generalni konzulat Republike Srbije. Potrebno je bilo 100 glasača da se prijavi u Brisbaneu pa da mi ovdje dobijemo biračko mjesto. Nije se prijavilo 100 kao ni prošli put, tako da oni koji žele glasati morat će do Sydneya ili Melbournea. Glasanje je 25. oktobra od 5 časova do 26. oktobra do 6 ujutro po lokalnom vremenu, dakle u isto vrijeme kao i u Srbiji. Na Novom Zelandu, u Aucklandu je isto tako organizovano, samo u drugo doba dana, kod njih je drugo vrijeme. Naravno, na dan glasanja potrebno je sa sobom ponijeti važeću ličnu kartu ili pasoš srpski. To vam je za glasanje. Inače, ambasador Rade Stefanović neki dan je prisustvovao otvaranju tradicionalnog folklornog festivala Avalin Sabor 2026. u Greensborough. Greensboro, to je, čini mi se, u Melbourneu. U svom obraćanju je naglasio da će Republika Srbija nastaviti da podržava sve ovakve aktivnosti. Nadalje, da vas podsjetim, Saša Matić dolazi u Brisbane, u Villawong, subotu 7. novembra. Spomenut ćemo to još koji puta. Kao i novogodišnju zabavu koju organizira Srpski klub penzionera sa Gold Coasta, oni će se naći u jednoj finoj sobi u jednom finom klubu u Southportu, pa ćemo vas i o tome malo obavještavati prije nove godine, naravno. Šta još kažu na Facebooku i Srpskom netu? A da, Srpski glas, da čujemo šta je na naslovnoj stranici Srpskog glasa, a oni iz Australije javljaju da zbog ilegalnog tržišta duvana Senat traži smanjenje akciza, to jest neke stranke u Senatu traže smanjenje akciza. Država se odlučila na racije ilegalnog duvana. Ajde da čujemo je vic.
1: Na proslavi 50-godišnjice braka unuk hvata zgodan trenutak, odvodi dedu u stranu i pita ga: jeli deda, reci ti meni, ali iskreno, kako ste baba i ti ostali zajedno ovoliko dugo? Znaš kako? Čim smo se uzeli, počeli smo da štedimo za stan. Ali državna firma, male plate i posle 10 godina nismo imali ni za 10 kvadrata. I onda smo dobili stan od te iste državne firme. I nastavili smo da štedimo. Dobro, ali kakve to veze ima sa brakom? Ne pitam te za stan, nego kako ste ovoliko dugo zajedno? Pa lepo, nismo ni do dan danas uštedeli za drugi stan.
0: Dobar. Šta dalje kaže naslovnica Srpskog glasa? Kaže, u Australiji polovina kupaca više vjeruje veštačkoj inteligenciji nego prodavcima po nekim anketama. Tema nedelje, koliko je realno povlačenje Amerike iz istočne Azije? Prilično realno. Intervju nedelje sa Lordanom Zafranovićem, rediteljem filma o Jasenovcu, kojega baš sad spominju ovih dana svi živi tamo u regionu, što bi se reklo, i taj film. I na možda očekivan način mnogi su se tobože liberalni intelektualci osramotili time što su kritikovali uopšte snimanje filma, kao da je važno koga je finansirao, ako je dobar i ako nešto nauči taj blesavi narod. Ali ne, oni su se obručili svi na Lordana Zafranovića, koji je prilično gospodski rekao u jednoj emisiji da je on film uradio kao za oprost njemu u ime svoje od srpskog naroda za ono što je njegov narod radio. Tako da je zanimljiv jedan čovjek koji je odlučio da sam ide tamo gdje nikakve organizacije ne smiju i neće. Nadalje na naslovnici Srpskog glasa in memoriam preminula Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica Republike Srpske. U rubrici Riznica priča o Milutinu Baboviću, neobičnom kraljevom gardisti. To bi bilo zanimljivo pročitati. Putopis vodi u Čile, Mars na zemlji, kaže da Čile ima neobičnih predjela, pustinja i polarnih i onih sunčanih. A rubrika Lepa Srbija vodi nas u gastarbajtersku priču Radislava Mihajlovića iz Zvečana. Fotografije definitivno izgledaju zanimljivo i to vam je naslovnica Srpskog glasa, a ja ću odmoliti svoj. Vi ćete čuti jedan ljepši. Dakle, na redu je pjesma. Ajmo poslušati jednu od Airi FM. Oni su ovako malo neobični, oni su reggae, srpski reggae, pop reggae band, ali stvarno imaju vesele, dobre pjesme. Ajde, posudite sami. Samo budi tu.

I bila je to Ceca, neću dugo, setno, osjećajno, magistralno, što bi se reklo. Bravo Ceco, vidi se zašto je slušaju u čitavom regionu i šire, proširila je Balkan do Minhena. Dobro, to je bila prilično jedna ženska tugaljiva pesma. Ajde da to sad saperemo sa jednim Milovanom Gogićem. Celo selo neka sa mnom pije. Kakva delija. Eto.